Mo wie ik doe je klieven van 1981 ka. Je song he ik oud chalte he jaren 90 ka. Alka yang ni kumar shanu dit narayan ka ye geet he jo aapko jarur pasand hoga.